0: de arcense cunetas non cortan os plumachos antes de pasar cos tractores. Que fan? Trituran as plantas e provocan a dispersión dos miles de semillas que cada planta ten, de cada plumacho, non? Os plumachos son unha planta invasora, destructiva das plantas autóctonas, co que se está a cambiar a paisaxe galega en moitos lugares xa, non? As administracións, especialmente o goberno galego, está obligado a erradicar os plumachos das carreteras, exixindo ás empresas a retirada a man dos plumachos ou cortar antes da floración. Estamos ante unha clara contaminación medioambiental e degradante da paisaxe galega. Galicia non forma parte da pampa argentina nin das estepas de Australia, non onde prolifera esta planta. Galicia é un berxel que temos que cuidar entre todos e protexela. O goberno autónomo é o culpable do que está a acontecer. Se a autopista do Atlántico, que trouxe a peste, foi capaz de erradicalo, dende a Coruña a Santiago, a Xunta tamén debe facelo.
1: E comenzamos, alcalde, falando da primeira edición da Carreira Popular do Concello para e terminamos falando da edición número xa 23 da Romaría de San Cosme de Mayanca.
0: Bueno, pois é a última festa do ano a nivel parroquial, non? No Concello de Oleiros hai 23 festas, esta é a última delas, é unha festa moi moi moi sinxela, é unha festa onde se reúnen máis de 1000 persoas para comer baixo en mesas, para comer baixo un toldo que se monta por parte da Comisión de Festas, non? É unha festa moi moi moi daquelas festas que se facían antiguamente, non? Ali vai haber churrasco para vender, para aqueles que queiran, os que non queiran levar a comida, poden comprar ali, e por tanto unha festa para disfrutar dela. Vai haber sol, vai haber orquestas, vai haber xogos, sorteos para adultos e para nenos e para maiores. Por tanto, unha festa este fin de semana que empeza o venres 25 con DJ, pero que o día principal é o sábado con o San Cosme, non? Que se celebra, como dicen, con todas as actividades que van a levar adiante a Comisión de Festas.
1: Pois convocados quedamos, alcalde. Moitísimas grazas por estar connosco como cada semana.
0: Hasta logo, Dios.
2: Concello de Oleiros.
3: Hoy por hoy, A Coruña. Los deportes en Hoy por Hoy.